alani eni kan laye salani eni kan o ni gbogbo asiko eni kan ni olana eni kan ni oni eni kan ni ola awon kan na ti ni je ta saaju akoko yi awon kan be a ma soro ija arun won loke epe ba Olorun mo ki oba